0: Encanto на Калегани програма Радио Фанцуени.
1: Muy bien, Lani, plan oro, a una lemaria 22 horas, para acá, a una lemaria 23 horas, en un radio, Mozambique. Rápido, en serio.